0: Abajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebali nnyo, mwebali ddala gye musinziro gena masono kuba nti muwuliriza radio eno.
1: Uli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire nga bwe gakagwawo okuva mu basasi bafa ab'enjawulo okwetoolola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'omu ttuntu. The News Hour.
0: Essaawa namba ya byamawulire, essaawa namba ya mawulire okuvira ddala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kaakati nate twagala nate tulingize koko mu waliwo ensonga ezibadde zigenda maaso lunaku olwaleero wali mu kooti Kanyanya. Waliwo ensonga ezibadde zigenda maaso obuuyi obwo, nawo tugenda gezaako okulingizaawo okwo tulabe.
1: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire nga bwe gakagwawo okuva mu basasi bafa ab'enjawulo okwetoolola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'omu ttuntu. The News Hour. The News Hour.